доброе, гармоніра та скупіна, ки я імела іме Ясмін, слышали смо поснедек із літа 1980, то біла пісм Кайсети Бурбач. У надаліванню був з нами мошкі пілські збор Словінського просвітника дружства Кочна, то поснедек із літа 1997, koje zbor vodil Anton Fajnik in slišali bomo danes pesem Že rožce po polju cvetejo. Družina Galič ima danes za nas venček z oglicami iz leta 1959, pa nas čaka pesem Kada zila noj drava in to je bil zbor Slovenske prosvetne zveze, ki ga je vodil Foltej Hartmann. Sedaj pa posluhnimo še mešanemu pevskemu zboru Jakob Petelin Galus in pesmi Slovo.